Леніна, Кремля, мази, великій революції часи. Залічивем в мік, по чим сніжиці жешми ушлі, аби випіть в кафе пушки. Лик, чоколади, лик. Блад червоний був уж бялий, мрочний вітер латарні брав за уби.